Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Vai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Here's You, Drive Me Crazy. Звучи още по-добре в петък сутрин, в петата минута след 6 на 15 май. Ден, който се оказва Международен ден на климата, Международен ден на семейството и празника на град Плевен. Изобщо не сме без празници, като че ли, а годините минават и често мислим за бъдещето, но забравяме да живеем в настоящето. А трябва да го направим още днес. Радвайки се на малките моменти, се буди мисли, а нравим споредила

Запечатахме с You're the Woman малко повече от 10 минутите след 6, правейки правен плановете за уикенда. Имайте предвид, че и днес ще е неустойчиво. На доста места в Западна и Централна България ще повали с гръмотевици следобедно, а максималните температури леко по-високи от 19 до към 25 градуса. Едно ново присъствие на Offenbach при нас и звездите по Radio Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Ю или в обектите ни.
5: Такси?
6: Оух!
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
9: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
11: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
13: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
12: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
13: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
4: До кога ще се търкаляш в леглото?
5: Събота е. До когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо – свежи идеи за дома.

Sending all my love linear с страхотни, и така събуждаме всички и за овните. Добро утро! Денят носи енергия за ново начало, добра новина или интересна среща може да промени настроението към добро. Тълци, петък е подходящ за спокойствие, малки удоволствия, не бързайте с важните решения. Близнаци, очаква ви динамичен ден с много разговори, да и възможно и приятно изненадващо обаждане. Раци, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено, отделете време за близките и ще се почувствате по-спокойни за старт на уикенда. Едни страхотни момичета от K-pop Demon Hunter. Сега и продължаваме.

Малко голден, така подходящо да събудим лъвовете, да ни дава шанс да блеснете. Работата и личния живот могат да вървят и ръка за ръка. Деви им подреди задачите и ще успееш във всичко важно. Вечерта е много добра за почивка и приятна компания. Възни и хармонията ще бъде ключова. Днес избягвайте спорове и се доверявайте на интуицията си. Скорпиони, възможни са интересни обрати в любовта или в финансите. Денят носи силна мотивация, така че се възползвай. Аз ще се възползвам сега да ви напомня лятото и на 2001 с Деживо, а останалите

Незабравими Деживо, Сакен Стоп, Стрелци, добро утро. Петък е идеален за нови планове и кратки пътувания. Добро настроение ще наследва през целия ден всички вас. Козирог, фокусирайки се върху практичните неща днес, малък успех ще дава и увереност за следващата седмица. Водолей, очаква ви интересна като вдъхновение или като интересни идеи случка днес. Някой може да поиска съвет или помощ от вас, не отказвайте. Риби, денят е подходящ за творчество, за романтика, доверете се на чувствата и избягвайте излишното напрежение. Просто не е нужно в края на седмицата. Шере при нас сега.

0: Фишер в Радио Енерджи. Там си с любимата музика за събуждане. А как бързичко да се оттърсим от тежката особено седмица и да се подготвим за уикенда, ще ви разкажа след като танцуваме с Каца и по Енерджи.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
2: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
3: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване.

0: И чудър виници с хлебарките БГ.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
2: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на ровен транс, а не знаеш задачите по математика. Ровен транс, точният превозвач.
2: А сега ровен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
5: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.

няма кой да ги сбърка. The Power and Love по Radio Energy и станциите с любимата музика за събуждане. Петък вечер пък е най-подходящия момент да изключиш от режима за оцеляване от седмицата и да се хвърлиш уморено от дивана. Най-работещото в комбинация от бързо разтоварване плюс малък ритуал за превключване към уикенда. Практичният вариант е да затвори седмицата за 10 минути. Преди да започне уикенда, запиши си няколко неща, които си свършил, от тези, които остават за понеделник и една основна задача. Това спира въртенето на мисли в главата. Трябва да смениш и средата веднага. Не оставяй в работна атмосфера. Помага дори и душ, преоблича на кратка разходка, тренировка, музика. Мозъкът реагира много на смяната на контекста. И избери само едно нещо за петък вечер. Приятели, филм, бар, готвене, игра и не опитвай да наваксаш живота само за една вечер. Изчисти физическата умора с вода и храна, малко повече движение, безкрайно скролване. Ако си недоспал, ранното лягане е по-добър вариант от геройския петък, да кажем. Направи си и малък уикенд ритуал, ако все още нямаш такъв. Специално кафе, определен плейлист, разходка, сериалче, вечерна разходка с хората, които обичаш. Ритуалите работят много по-бързо от мотивацията. Можем да започнем веднага, като превключим на режим танцуване. Джими ще помогна да се събудим първо по Radio Energy.

казано. Иза се събужда на Иза усмивки и лоскания с Ниня Пиенсети някъде в началото на милениума, за да подгрее и до ден днешен сутринта. А щастието, казвате, е заразно. Решиш ли да бъдеш щастлив, започваш да привличаш забележителни неща в живота си, както и хора. Можем да пробваме. Събираме се за Energy Request 7. До тогава напомням и за Tom Jones Musty. Това е секс бомб по Energy.

0: Сабрина Карпентър доставя супер еспресо, за да се събуждаме по Радио Енерджи, станциите с любимата музика. А пътък сутрин на всичко е някак по-различно, по-сладко, по-щастливо, по-усмихнато. Пробвай и с една любима песен. Как ще подейства? 0388 895 895 да проверим. Енерджи Request започва.
1: Любимите ти песни. Енерджи. От

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

but only treasure. The pleasure when we are together, no

0: 3 по 5 минути след 7. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли песента Get Away?
0: На Макс?
1: Да.
0: Добре, имаш ли?
1: Благодаря и приятна работа и приятен уикенд.
0: Страхотен да ти е деня и първо да се събудим, после всичко останало. Весел уикенд!
1: Мерси.
0: До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриси! Много ми харесаха думите, че тази сутрин аз преди малко почнах да работя и ти слушам за положителното мислене. Аз знам, че така сутрин, когато спортен тесен, ми е много повидня.
0: Ами, давай тогава да поканим всички, които не са го правили, да видят как им действат, да чуят, да усетят.
2: Да. Знаеш ли, една песен има на Хейлеле...
0: На Сафидо.
2: Ами сега гледам на Раш, обаче мисля, че беше на друг изпълнител. Една жена я пее. Да.
0: Точно тя е. На Сафидо е песента. Беше на едно световно по футбол, доколкото си спомням.
2: Да, песен, така... точно да. Да,
0: еми ето,
2: да,
0: разбрахме се. Значи стискава си ръцете за супер ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, моля, аз смехам като радио.
0: Здравей.
3: Днес поне успях да се свържа вчера, кастрихте опита, неуспешни.
0: Днес е бил твоя ден и твоя момент сега.
3: Абсолютно. Може ли да си поръчаме търнина?
0: Е, как да не можеш? Такъв кеф имаш я.
3: За едно хубаво събуждане, тъй ще спиме.
0: Да, сигурна съм, в петък човещинка към края на седмицата, но пък следва уикенд, така че пожелавам ви го спокоен и ползотворен.
3: Да, благодаря на вас.
0: И аз ти благодаря. Супер ден, до скоро!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи, как сте?
0: Супер сме и ти звучиш така.
1: Да, малко ме си цяло.
0: Еми, чуваш, Тинка, прилично е, прилично.
1: Искам да се поздравя мен и всички слушатели с песента на Modo Talking Sexy Sexy Lover.
0: Имаш я.
1: Благодаря.
0: Кръшни танци за събуждане е един страхотен уикенд. Ти пожелавам. Супер си. Чао. Енерджи, добро утро.
2: Ало, добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Фиска. Може ли днес да поздравя брат ми, понеже има рожден ден?
0: Е, как да не може?
2: На тази дата.
0: Теб чакахме да го поздравим. Как се казва той?
2: Мирослав се казва.
0: За Миро.
2: Да, и бъде жив и здрав.
0: Да.
2: Много се гордея с него. Аз съм горд, че имам такъв брат. Не искам друг брат. Просто той е един истински машкар. И е баща за пример и брат за пример.
0: Прекрасно. Много да се радвате един
2: от друг. Може да го поздравим с тази песничка Let Me Feel It, се казваше.
0: Новичката ли?
2: Да, новичката.
0: Супер, добре. За него, за теб, за цялото семейство. Да бъдете здрави, да се радвате един друг и да се правите щастливи.

0: Ни посреща в 18-та минута след 7, а до 10 имаш достатъчно време да се случва Energy Request по поръчка. 0-3-8-9-5-8-9-5 начина Modern Talking си обещахме и още някой. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти! А как се казваш ти?
1: Ана Мария.
0: Добре, поздрави за цялото семейство и страхотен уикенд! Energy, добро утро!
2: Добро утро, Energy!
0: Здрасти!
2: Може ли да поздравя моя приятел Оги с парчето на Кейт да Круз Пуш?
0: Разбира се, че може. Завършите си, момчета.
2: Благодаря.
0: Много весел ден и страхотен уикенд да направите.
2: До чуване.
0: До скоро.

0: моят сейлс в Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш витамин С за една година. Информация откриваш и в нашия сайт. Жена,
1: майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: И днес преди обяд много слънце, след обяд обаче кубаста и кубаста дъждовна облачност, основно на Западна и Централна България. Кратки валежи с гръмотевици, а максималните температури не повече от 18 до към 23-24 градуса.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
0: Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин EU или в обектите ни.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.

0: с Виенска кухня.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Уважаем все зварно. Искам да поздравя Пехова и момичета, които работят в Шолто парк.
0: Добре, задължително за момичетата, за теб в един страхотен петък, с какво да го подготвим обаче?
1: Ами, понеже не им знам любимата песен, затова по ваш избор. Когато я науча, тогава лично ви поздравявам с тях.
0: Лично. Добре.

0: Анджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Как си?
0: Супер, ти?
1: И аз.
0: Браво!
1: Много добре.
0: Идеално. Събрахме се, значи.
1: 300 градуса нагоре, май покъсна как ми е хладничко, ама ще се оправят нещата.
0: Абсолютно, да. И това ще мине, да.
1: Да. А вчера Калейското не можа да се свърже, затова мога ли да я поздравя с... Айде нещо на Бионсе старо.
0: Ами добре, идеално, танцувателно, с много girl power за вас.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Хайде един поздрав от Пламен за Плевен или обратно? Плевен.
0: От нас за Пламен и за цял Плевен, става ли?
1: За цял Плевен.
0: Добре.
1: Го фаворит на Джоги, ели?
0: Леле, супер напомняне, много ти благодаря.
1: Хубав ден и хубав уикенд.
0: На теб също да е такъв ползотворен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христа!
0: О, да съм те чувала една седмица.
2: А с тебе не мога да се свържем.
0: А, не, аз за мене си говоря, за другите...
2: За тебе, защото ни е малък пътя сега и нямаме толкова време да се свържем.
0: Аха!
2: Еми, една морена за мене е татко Марти Лио.
0: Супер! А, добавяме още хора, харесвам.
2: И за тебе.
0: Е. Съдърчи, много да ви е весел уикенд. Да, знам. Помня.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: светят повече и по-дълго. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
3: Кой ще ви почиства?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви озеленява?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви дезинфекцира?
4: Right Cleaning!
3: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ми се.
11: Вълшебни метли от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
18: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори. Говори на немски, защото
18: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
20: Убистриш катаскара за мръвката, дека ти се топи устата!
19: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да руча обичаме или че спиш при кучето.
16: А я за гладен не мога да лая.
19: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
21: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Мамо, този звук какъв е?
23: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
22: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
24: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.

0: Злато, искаме да се поздравиш с татко ми една песен.
1: Ти как се казваш? Това не ми каза.
0: Дани.
1: Добре, Дани, супер ден да имате и весел уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, здравейте, Радио Енерджи.
1: Здравей!
2: Аз съм Светлана от 5-ти и искам да вручим една песен за децата.
1: Кажи ми с какво да ви поздравим, сладки. Лош лайф, това ли чух?
2: Да.
1: Супер сте, момичета и момчета, да си имате един прекрасен ден, да се справите чудесно на изходните нива. Стискам ви палци и знам, че ще се

желание, за да си изпомним как звучеше една от най-любимите песни на Ace of Base и да си я пеем всички заедно на живо на Spice Music Festival, защото чакаме и Джени от Ace of Base там. Цялата програма можеш да проследиш в нашия сайт radioenergy.bg и Type ще ни прави компания сега със Set the World on Fire. Поръчката е от теб на 0

0: Sena, Călin și Simona. Deci, sunt foarte curățite. Și de la Radio Energy.
1: Добре, сладки, много да ви е хубав петък и много, много весел уикенд да си спретнете.
0: Благодарим и на
1: пас. И аз благодаря, до скоро. И за две сладки момичета ще изпратим поздрави за Дариана, Даяна и за Борянка, и за Ивайло, и за неговото семейство, и още какво ще

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: За днес малко повече слънце преди обяд, след обяд отново кубаста дъжда в облачност, особено над Западна и Централна България, кратки валежи на места с гръмотевици и максимални температури между 18, 23 и 4 градуса на места.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Днес в Святът истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спортдепо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Miomax празнува 9 години в България.
14: Празнувай и ти с нас 9 години Miomax в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Miomax BG.
13: Miomax. Вече 9 години в България.
15: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: няма как да сте забравили, няма никой как да го направи, щом говорим за спасителите на плажа. I'll be ready е заглавието на 0388-95895. Имаш достатъчно време да ни припомниш още такива до 10. Малко остана до 8:30. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристи!
0: Здравей!
1: Много ми липсва Мадона.
0: Добре, Мадона ще слушаме. А дали ще ми кажеш неизпълнителна песен, която да ти е така на душичката?
1: А, ти знаеш коя.
0: А, не знам. Не знам. Кажи ми.
1: А, не добре, ама казвам, клипа с трикото.
0: А, Hang Up, добре. Окей.
1: Това е моята песен. Много хубав ден пожелавам. И дочуване.
0: Дочуване, целувки, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя целият екип на Радио Енерджи, така както също за колегите ми в момента, където пътуваме към Видин, за най-добрите изолаторчи, за топлоизолация.
0: Супер,
2: така,
0: добре.
2: Искам да поздравя за бригадата град Варна. Също така, с поздрав, ако може на някой на Мадона, обаждам се от Танко, поздравя цялата ти група.
0: Не мога да ти взема думата. Добре, Мадона, ще слушаме за вас. Хубав, успешен ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Добре, дошъл. Супер сме, ти как си?
3: Ами, пътувам от Пловдив за София, няма да се казвам.
0: Да ти пожелаем лек път.
3: Благодаря. Ако може да се поздравим с химна на Радио Енерджи, ако не си, благодаря много.
0: И аз ти благодаря. Лек и успешен. Ахо, ти си имаш изпътници и много да ви е весело в колата. Пожелавам, бъдете внимателни.

0: Electro Energy.
1: Здрасти.
0: Според братя Мадона имат клип по трико.
1: Е, как? Верно ли? Я го провери. Ама много добре изглежда.
0: Тихо, за тихо. Аз
1: Добре. Обаче успя да ме заблудиш за всеки случай.
0: Да. Нещо на Нана.
1: Нана, за теб специално. Да.
0: За ушите, да. За всички.
1: То, което и да хвана, пак няма да сбъркам, нали знаеш? Да.
0: Да.

0: квалификация.
1: Добре.
0: Аз се казвам Луччо от Царка Лояна. Искам да поздравя специално Димитри за рождения ден и Скарба.
1: Нищо не, ще го поздравим, да.
0: Аз с някоя песен по ваш избор и целият екип. Много сте готини.
1: Много ти благодаря. Да ти е супер да ние и на теб и да Скара. Енерджи, добро утро.
2: Ало, доброто.
1: Здравей.
2: А ще може ли една песничка?
1: Коя песничка?
2: А, песничката е When Doves Cry.
1: Ау, леле, удари в сърцето, да. Благодаря, страхотна.
2: Да, за всички, които слушат, които ни слушат и които не могат да слушат вече, ще кажем поздрав.
1: Много ти благодаря, прекрасен да ти е деня, весел.
2: И на вас.
1: Включвай се и ти до 10, ти имаш достатъчно време. Ламас обещахме и Hathaway със силното и много любимо ваше What About Me. Ще слушаме преди всички и Капела. Обещаното е Move On Baby. 20 минути останаха до 9.

0: водата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Мамо, ще ме страх ли вътре?
3: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
2: Уау, и ще има рибки!
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
8: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
11: С Мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
14: Не. Окофлаш с екстракт от учанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
15: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
16: Благоволявам!
15: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
16: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
15: Детска република. Там, където децата управляват.
17: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
18: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
17: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
18: и писателят Илян Любомиров.
17: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
18: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
17: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио

точно 4 минути изтекоха от 9, което означава, че имаш още достатъчно време да се включваш. Така както направи някой от вас, за да си препоръча за събуждане, но хубавичко, леко, гордо и компания са готови за лятото. Преди това се изтребваме в 90-те с най-любимия DJ

0: Коко Льоко, затова и го харесваме толкова много. 9:13 стана. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли Енерок Махар?
0: Супер песен за супер ден и уикенда да бъде. Заедно с плановете правим ги такива хубавия петък. Първо предстои също. Как да го започнем обаче? Хадуай си обещахме W с Рантони и още какво? 0-3-8-8-9-5-8-9-5.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Преди обяд, разкъсана облачност и малко повече слънце, след обяд, особено на Западна и Централна България, скупещо дъжда от облачност, на много места, придружени с гръмотевици, кратки валежи и максимални градуси от 18 до 23-24.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
9: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
13: Декор. Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
14: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Textbook English Faros.
17: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно! Става дори и за басейни?
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
21: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
20: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
22: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи парапети от лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Най-накрая шефът направи нещо умно.
26: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
25: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
26: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
25: Как? 02-454-2400, нали?
27: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
28: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
29: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
30: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
29: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Up My Heart. Идва поръчка, за да е още по-сладко. Чуйте обаче как ще напомни Милениума. Някой се сети за Silver, тук са и Daft Punk, Loft. Оставаме в любимото десетилетие с любимата ни Майорка. А преди всички, Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy, добро утро!
0: Здрасти, здрасти!
1: Радвам се, че я чувам. Пътуваме с моето момиче си аз на точка да чуми някой хубав техничка детка. От работата връщам чук секси. Ето на Ерике да чуми.
0: Задължително? Да, ама по-новичко или по-старичко, дали си имате претенция?
1: По-новичко, по-новичко.
0: Добре, добре, добре.
1: Моето момиче си. По-новичко.
0: Весел и успешен да ви е деня. Много да се забавлявате.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега.

0: Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
3: Скъпи гардероба.
4: Разбрах, ще поправя вратата.
3: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
5: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
17: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
0: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
4: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
0: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
18: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
20: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
21: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
20: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
21: Живот без очила. Luxorclinic.com.

0: Blessings от Calvin Harris по Energy. Ето ни на финала на сутрешният Energy Request, петък, 15 май. Не губим от ритъма, зададено това, че сме в стандартна седмица с 5 работни и учебни дни. И право през 10 сега ни повеждат любими заглави от The Loonies, Eric Fritz Floyd. И в 99-та се връщаме с Backstreet Boys по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

май, а до утре, събота 16 май, се ограничава движението в посока Кулата в участък през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната е за ремонт на настилката на моста преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочат по обходния път на малкия тунел, т.е. в непосредствена близост до първокласният път. Скоростта се ограничава до 30 км в час. След малко тук с Зерб, Кето Джон, пускам ти ето това.

0: природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
10: Не. Окофлаш с екстракт от Очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
11: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
12: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
13: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
16: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване вълшебните метли.
0: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
21: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
22: наденички шпек,
21: църпър е твоят лек.
23: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
24: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
25: Защото обичаме обувките. Дайхман.
26: Търсите най-доброто на пазара.
27: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
28: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
29: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
30: Apex Сервис представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
31: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
30: Онлайн, бързо, удобно.
31: Подредете хаоса на склада.net от Apex Сервис.

днес горе-долу слънчево време. След обед над Западна България ще се заоблачи, на места ще има кратки валежи с гръмотевици, ще духа и слаб вятър предимно от юг. Максималните температури днес между 19 и 24 градуса, а след малко слушаме Алексия Бибирек с Фейтлес. Пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
11: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

да разбереш колко добре се ориентираш в избора на перфектните штори и знаеш ли кои материи спират напълно жегата и светлината. Отговори на въпроса в сайта ни radioenergy.bg и днес един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Штори Солис. Включи се в играта и направи дома си още по-красив. Очакваме те на адрес radioenergy.bg. А тук към финал на 10-5 очакваме и любими заглавия от Ашер Зано, Слил Джон, Луда Крис и веднага често за Лейло по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: По Енерджи за финал на 10 на 15 май Международен ден на семейството, обявен през 1993 година от ООН, датата се отбелязва, за да привлече вниманието към редица проблеми в семейството, както и да напомни, че то е най-важната опора. А 11 сега започваме в компания от Snap, Alex Warren и Flying Steps за We Are Electric по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

с Рокмани по енергия. Днес е дългоочакваното първо порода си през Spice Music Festival Party-то. Днес кой да е, а с легендарният ATV. Все още има налични последни билети, така че присъедини се към нас тази вечер на Пиротска 5. Подробностите са на radioenergy.bg, а още подробности обещавам и след следващия час. А след малко тук са Bingo Boys, Адам и заедно се връщаме в 2000-та. Ето така.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
0: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
0: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Киберсвят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
2: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go+ през приложението Yetel.

Плевен, той околието му имат корени от дълбока древност и практически непрекъснато хилядолетно развитие. Многобройни археологически находки са свидетелство за високата материална и духовна култура на траките, обитавали хилядолетия този край, а сред тях е и най-голямото златно съкровище, откривано по българските земи, Вълчи Трънското, с общо тегло 12,5 кг. Честит празник на Плевен! Там се чуваме на 99,3 МГц. Ако наистина е така, дай един лайк в нашата Facebook страница. А след малко тук слушаме и Лорин, доктор Албан, 96-та. Ще се върнем ето така.

0: вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Ще ме страх ли вътре?
2: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
1: Уау, и ще има рибки!
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
1: Ужас, играта свърши, днес те блокираха!
8: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
1: Знам как да ви върши!

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.

0: FabManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FabManager.bg.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK.BG.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Лоринството Куенерджия с нощи на вторият полуфинал на Евровизия дара се представи блестящо и международни медии веднага заговориха за това. Британският Guardian каза, че дара впечатлява със силно сценично присъствие и модерна клубна енергия, а Бангаранга е описан като едно от изпълненията, които остават в съзнанието. Американската агенция Associated Press също обърна внимание на България. Като цяло и съвсем заслужено, дара вече е сред най-коментираните участници в международните среди на Евровизия, а големият финал е утре вечер, 16 май, и нашето момиче ще пее под номер 12. А тук към 12 отиваме с Селин Дион, новият Energy Hymn и веднага Майкъл Джексън по Energy.

0: беше яки по Енерджи, петък, така стигаме 12 по обед и гледаме към уикенда. Пък феновете на ATV тръгнат в очакване и на партито тази вечер. След малко ще уточним и програмата за после, но първо нека да дадем старт на 12 с Уил Смит, Наркотик Тръст и Мастербой по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

е Уил Смит по Енерджи в слънчевият петък и събота ще бъде слънчево, от неделя леко захлаждане, но това няма да ни попречи усмивките да останат на лицата ни, а след малко тук да чуем заедно и Чаро Шоу и Ето.

0: природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.

0: кибер свят.
1: Новините от последния час.
2: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи. Жи здраво! В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли. От вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни. Дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
19: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
0: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
1: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Ало, Мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
14: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
4: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
14: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
24: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

Това са Suzy Cats Crazy по Energy. Аз обещах да разгледаме и точната програма за до вечера и препартито на Spice Music Festival с ATB. Мястото е София, Пиротска 5. Вратите отварят 21 часа. 22 своя парти сет започва DJ Дончо. 23 часа на пулта застава DJ Диан Соло. Точно полунощи дворец за първата среща в София с легендарният ATB. Епичното му парти ще продължи до 1:30, когато DJ Диан Соло отново ще поема нещата в свои ръце. И ако още имаш сили, 2:30 DJ Дончо ще сложи удивителен на вечерта. Ще те очакваме там, а тук след малко ще слушам и Ace of Base, Eleni Forera. Пускам ти и ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се. Блясък в погледа й спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова застрахователен брокер.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет!
7: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
13: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
12: Знам как да ви върна

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Мазоклуб и ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазоклуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръспам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Рам пам пам и Минели по енергия. Заедно с Smart Sales ти даваме уникален шанс да спечелиш витамин C плюс за цяла година. Smart Sales съчетава натурални и органични съставки с модерни научни разработки, създадени заедно с фармацевти и други специалисти в сферата на здравето и красотата. Убеди се лично, като спечелиш витамин C плюс за цяла година. А как може да стане това? Намери публикацията във Facebook страницата на Радио Енерджи, отговори на въпроса и си стискай палци. Пълни подробности за Smart Sales и всичките им продукти намери в сайта ни radioenergy.bg. Сега към новия час. I'm MC Алекси, Мери Мери по Енерджи.

0: 10:13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Ти. Вкуса на всеки език.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: Дървеници!
8: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
11: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
14: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
13: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
14: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry & Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
0: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт, вече на 30 години.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
12: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
12: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
14: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Такси. Ох.
20: Химакс Фарма представя.
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
22: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: Ах, с Кеталго е по-добре.
22: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
23: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
24: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
25: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.BG.
0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусола за страхователен брокер.
5: Кой ще ви почиства?
6: Right Cleaning.
5: Кой ще ви озеленява?
6: Right Cleaning.
5: Кой ще ви дезинфекцира?
6: Right Cleaning.
5: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
26: Лека нощ.
27: Лека нощ.
28: Нападаме. Свежа кръв.
29: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
30: Килъри.
29: Лидерът в контрола на вредители.

0: 17:14. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Хей, здравей! Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
3: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
3: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
5: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Градът има стил.
8: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
7: Urban Concept.
8: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
7: Urban Concept. Върхът в интериора.
8: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт, вече на 30 години.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Тате, обичам го.
18: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
17: А ако се вземе и котте?
18: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
20: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
21: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
22: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
21: Знам как да ви върна.

0: Магнифорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма!
2: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
4: Дискрет.
5: Дискрет.
3: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
6: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Как почиствате тези големи площи?
8: Взехме почистващи машини на лизинг от Бум Инженеринг.
7: На лизинг?
8: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
7: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
8: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
7: Бум Инженеринг. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
5: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
8: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
13: Най-накрая шефът направи нещо умно.
17: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
13: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
17: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
13: Как? 02-454-2400, нали?
18: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусола за страхователен брокер.
22: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
23: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
24: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Мамо, ще ме страх ли вътре?
3: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
2: Уау, и ще има рибки.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуалност на реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК.

0: знаеш, че с Aldoc и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldoc, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldoc от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldoc от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Хлебарки и дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Mid Season Sale. Или разпродажба по средата на сезона.
12: Наричайте го както искате.
11: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомка?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.

0: 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Kusa na wszelki język.
2: Градът има стил.
3: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept.
3: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
2: Urban Concept. Върхът в интериора.
3: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: До кога ще се търкаляш в леглото?
6: Събота е. До когато си искам.
7: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
6: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
10: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине. карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
18: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
19: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
21: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
20: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
21: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
20: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.

0: Тик-таки, Карапичо по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място в този момент. В петъка на 15 май, 11 са минутите след 4, а точно в 5 започва и следобедното издание на Енерджи Request Show, в което музиката ще бъде по твое желание, за да започнем заедно уикенда по възможно най-добрия начин с най-подходящата песен. След малко в Енерджи At Work сме подготвили Аника Молзи, Лейди Гага, Уил Смит и Мейсик.
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: При вечер валежи и гръмотевици се очакват в западните и северозападните райони. През нощта ще се изясни и утре сутрин ще имаме температури от 7 до 12 градуса. През деня в събота на много места ще се развиват купаста дъждовни облаци с валежи, гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще достигнат 21 до 27 градуса, но в местата с бури ще остават по-ниски.
2: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
3: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
8: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
7: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
8: и писателят Илян Любомиров.
7: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, наклона на черта ивент.
8: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега. Местата са ограничени.
7: А входът свободен. Очакваме ви.
9: Как почиствате тези големи площи?
10: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
9: На лизинг?
10: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
9: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
10: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
9: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
13: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
14: Инсомния пица – двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
15: Insomnia. Детска кухня Ян Бибиан.
16: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
18: С Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин Ю или в обектите ни.
20: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
21: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
22: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
20: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
23: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
24: MacDry България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDry.bg.
25: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
26: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
27: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
28: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
29: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
30: If you don't like something,

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес. Hugo, Delty, Preston Harris, Losing Up и перфектен ритъм за всички, които ни слушат в движение. Поздрави за всички на път наистина. На къде си се запътил? Петък следават, можеш да ни кажеш на 388-985-895 и заедно да започнем уикенда по супер начин с твоята любима песен от 90-те до днес. Започва Energy Request и поздрави с Пандера за In My Dreams.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: My Dreams и Пандера по Energy. В Energy Request избираш ти. Да видим дали успяхме да те хванем. Energy, здрасти!
1: Здравей, приятелю! Това се казва страхотна изненада, знай, да на хороскопим вечерта до безкрай. С късмет и лекота, да ни е хубав уикенд до сега. Радвам се да чуя твоя глас в ефир, зареждаш ме ти и да чуем Югато Лето Мюзик за всички слушатели с любов от мен дори.
0: Ей, Зори, прекрасна си, много благодаря за всичко това, което каза, че ми свърши работата и че избра такава прекрасна песен.
1: Бъдете благословени, вие целият екип.
0: Много ти благодаря, прекрасна петък вечер ти пожелавам и поздрави за всички около теб. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5, както направи и нашия приятел Влади. Специални поздрави за почитателите на Евровизия, за качествените заглавия, които се появиха от тогава и за едно голямо приятелство с Radio Energy, Елена Папаризо и My Number One по Energy.

0: Got to Let the Music и капела по Energy. В Energy Request избираш ти как да завършим работния ден в петък на 15 май, 10 са минутите след 5, 3-8-8-9-5-8-9-5. Заедно правим Energy Request.
1: Здрасти, можеш да пуснете и на китай.
0: Pinky Up мога да ти предложа.
1: Да, добре.
0: Как се казваш ти?
1: Руслана.
0: И кого ще поздравим с Кетсай?
1: Моята приятелка.
0: Как се казва тя?
1: Алисия.
0: Поздрави за вас, момичета. Весел уикенд пожелаваме и приятна петък вечер.
1: На вас.
2: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
2: Труден ден на Патерица. Пожелавам ти много здраве, щастие, късмет и любов. И всичко, което ти пожелава, да ти се сбъдни.
0: Много ти благодаря.
2: И да слушаме за днес Араш, Елена, Люси, Дора.
0: Добре. Казваш и ги вмъкваме в нашия плейлист без проблем.
2: Много здравам, че те чух.
0: И
2: до скоро и лека работа.
0: Готин уикенд и до скоро.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: И ако бях дошъл малко по-навреме на работа, можеше и да съм по-подготвен с прогнозата за времето. Сега ще е съчинение по картинка. Минималните температури утре между 7 и 12 градуса. Над по-голямата част от страната ще има слънце, облаци от запад и югозапад. И утре до вечерта и в североизточните райони ще има облаци. На места кратки валежи, временно интензивни, с гръмотевици, не са изключени градушки. Вятър ще се усилва, когато се зададат бурите, а максималните температури ще са от 21 до 26 градуса.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Мамо, ще ме страх ли вътре?
6: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
5: Уау, и ще има рибки!
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
7: Миомакс празнува 9 години в България.
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
16: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
17: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
18: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
19: Благоволявам!
18: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
19: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
18: Детска република. Там, където децата управляват.
20: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Юли в обектите ни.
21: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
22: Защото обичаме обувките. Deichmann.
23: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
24: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
25: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
26: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
24: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
27: Apex Service представя склада.net.
28: Склада.net.
27: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
29: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
27: Онлайн, бързо, удобно.
29: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
30: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Visit Пловдив.

0: и Араш Селена по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Разполагаш се удобно на 3889-5895. Малко остава до 5:30 в петък на 15 май, а днес е големия финал на играта ни с Солис. Днес един късметлия ще спечели ваучер на стоеност 50 евро за нов облик на своя дом. Все още имаш малко време, за да се регистрираш на radioenergy.bg. Попълваш формата за регистрация, отговаряш на въпроса и си стискаш палци за малко по-късно, а до 8 можеш да ни звъннеш и в Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да получи една песен на Ина Лов?
0: Да, супер предложение. Как се казваш ти?
1: Божидар.
0: И кого ще поздравим с Инна? Имаш ли?
1: Валентин.
0: Добре. За вас, момчета, много хубав следават и приятни съботи неделя да пожелаем.
1: Благодаря и на вас.
0: Благодаря ти и до чуване.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
2: Може да поздравим цялата група, които пътуваме за камбилата.
0: Добре. Колко е голяма групата? Една кола или повече от една?
2: 40 човека минимум.
0: Не знам каква е тази вила. Явно е някаква такава специална за гости. Прогимназия.
2: Добре, да.
0: Какво да пуснем за вас, всички, които пътувате? Си блокус.
2: Да поздравим хандбалния отбор на тати Академик Пловдив.
0: Добре, поздрави и за тати, и за неговите...
2: Момчета.
0: Добре, важно е. Хубава вечер, безпроблемно придвижване и приятни събота и неделя пожелавам.
2: Мерси, подобно.

0: Григови от 2000-те Inna и Love по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. А за това благодарим на теб в Energy Request.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: И да, в Energy Request сме с една идея по-разсеяни в петък, но се надявам да се поправят нещата до 8. Благодарение на теб, 3-8-8-9-5-8-9-5.
2: Здравейте, може ли да поздравя мама?
0: Разбира се, ще пратим поздрави на твоята мама. Как се казва тя?
2: Марина.
0: Има ли специален повод, по който искаш да я поздравим?
2: Не.
0: Просто е петък вечер и е добре да я уважим по радиото. Коя песен мислиш, че ще я зарадва?
2: Която искате вие.
0: А ти какво обичаш да слушаш?
2: Аз не слушам музика.
0: А, не слушаш музика. Сигурно слушаш нещо. Има нещо там и социалните мрежи, например, което ти е направило впечатление. Няма проблем. Ще изберем нещо качествено за теб и за мама. Поздрави и пожелания за много хубава петък вечер.
2: Мерси, чао.
3: Енерджи, здравейте.
0: Здравей.
3: Искам да поздравя моя син, който днес става на 9 години.
0: Честит рожден ден да на порасналото момче. Да.
3: Да, мерси, да ми здрав, красив и все така умен. С абракадабра на Енен.
0: На кого? На Еминем. Добре. Как се казва рожденника? Явор. Да, да е здрав като камък, не като явор, много щастлив и успешен.
3: Мерси много, хубав ден.
0: Прекрасен ден, весел празник вкъщи. Здрасти.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Искам да поздравя моя приятел Бошката, понеже го чух по радиото.
0: Да.
4: Какво поздравява той мен. И съм ден реши, кои отиваме на лагер по колездене.
0: Лагер по колездене, къде ще карате?
4: Сандарс. Ние сме от Омега.
0: Ага, чудесно.
4: Може да го поздравя с Missing на Everything But The Girl.
0: Хубава песен си избрал. Чудесно. Поздрави за вас, момчета. Много успехи в спортните начинания, а и не само. И весело изкарване.
4: Благодарим ви много. Чао.
0: До скоро. До се очакваме и твоето предложение за Готин Уикенд и за началото му в музикално отношение. Пускаме Eminem, Everything But The Girl и всичко останало до 8 в твоите ръце.
5: Вкуса на всеки език. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ballistic кухня.
1: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
2: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
7: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където ленът разказва.
8: Кой ще ви почиства?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви озеленява?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви дезинфекцира?
9: Right Cleaning!
8: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
10: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
11: Детска кухня. Ян Бибиян.
12: Хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Блясък в погледа и спряме.
14: Бикини.
13: Чисти, бляскави стъкла.
14: Бикини.
13: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
14: Бикини.
13: Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
15: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
16: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
15: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара.

0: Бургас.бг.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Худини по Енерджи и станцията, която пуска само яки парчета. За това си отговорен ти в Енерджи Request до 8. Го правим заедно.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здравей!
1: Може ли да чуем Папа Луте?
0: О, да, новия вариант на Mike is Mine.
1: Да, ако може за всички, които се преберат от работа и от училище.
0: Добре,
1: поздрави. Здравейте, хубав уикенд.
0: Много хубав уикенд пожелавам и да се заредиш с много положителни емоции.
1: Мерси. Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
1: Аз се казвам Ивайло. Искам да поздравя своя най-добър приятел Митко и сента Bad Boy.
0: Добре.
1: Днеска сме добре и играем у нас.
0: От кой град ни слушате?
1: От Стара Загора.
0: Чудесно. Ще пратим поздрави към Стара Загора, специално за вас и ще пуснем точното заглавие по Енерджи.
1: Благодаря ви много, Радио Енерджи.
0: И аз ти благодаря, че се свърза с нас. Хубава вечер.
1: Една Енерджи. Хубава вечер. И здрасти, приятелци!
0: Здравей!
1: Как се радвам да ти чуя, Ники! Значи, по едно специално парче.
0: Супер!
1: Във връзка с моето пожелание с изгривите и залезите.
0: Да.
1: Тъй, че си поръчвам Dance Nation и Sunshine.
0: Супер!
1: Знаеш за какво?
0: Точното заглавие, да?
1: Да.
0: Много ми е на сърце и на мен.
1: Много се радвам, че те чух. Малко време остава, докато и се видим.
0: Да, все по-малко.
1: Да кажа, с открита си говорим за да ходим да едем торти, така че не приемам оправдания въобще.
0: Какви оправдания ти само ми кажи торта? Аз тръгвам още днес.
1: Уникен се. Една хубава вечер ти пожелавам. Малко хубав уикенд да се извиниш.
0: На теб и на твоите хора също. Готини се от неделя и топла, приятна петък вечер.
1: О, дано. Благодаря.

0: Bad Boys, Bad Boys и Inner Circle по Energy. Станцията с любимата музика. За това се разбираме на 3 8 9 5 8 9 5. Разбрахме, че малчуганите са свършили с училище и с детска градина. А има ли хора, които са приключили с работния ден? Ще се радвам да се чуем до 8 в Energy Request. Energy!
1: Здрасти! Може ли за Бангаранга, ако може да пуснете?
0: Може да пуснем Бангаранга. Как се казваш ти?
1: Йоан.
0: На колко години си, Йоане?
1: На 5. А сега отиваме при моя татко в Битцето.
0: Добре, безпроблемно придвижване ще пожелаем и весела петък вечер.
1: А може ли след Бангаранга да пуснете за Уте Папа Уте?
0: Уте Папа Уте, сигурно ще слушаме и тази песен, да.
1: Хубава вечер!
0: Енерджи, здрасти!
2: Може ли да правим матч с моята група?
0: Добре, коя е твоята група?
2: Шесто.
0: А ти как се казваш?
2: Ади.
0: Добре, Ади, какво да пуснем за теб и за твоята група?
2: Полета до зал.
0: Чудесна песен си избрала, добре. Много хубава петък вечер ще пожелаем. Поздрави за всички вкъщи, за всички около теб.
2: Благодаря.

0: Cool, let the dogs out по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия на 3889-5895 ни подсещаш за още по-забравени парчета от 90-та до днес.
1: Здравейте, искам да поздравя вас на Queen по ваше
0: тук. Добре, пуснем Queen. Как се казва твоя тати?
1: Георги.
0: А ти?
1: Кристиан.
0: И какво ще правите тази вечер и уикенда? Имате ли някакви планове?
1: Еми, не.
0: Нямате конкретни. Добре, да ви бъде весело, забавно и приятно и ще пуснем нещо много любимо по Energy.
1: Благодарим на вас.
0: И аз благодаря. Здрасти.
2: Здравейте, Радио Energy. Може ли да поздравите баща ми с Jump Around?
0: Как се казва твоя тати?
2: Слави.
0: Добре, заслужил ли си е поздравите по радиото?
2: Да.
0: Аз какво?
2: Еми, с това, че постоянно ми купува всичко, което желая.
0: А ти заслужаваш ли си всичко, което ти купува?
2: Където искам.
0: А ти заслужаваш ли си всичко, което ти купува?
2: Да.
0: Слушаш, учиш, да. Внимаваш. Добре, браво на теб. Поздрави тогава и за теб.
2: Добре.
0: Хубава вечер.
3: Чао. Здрасти.
0: Здравей.
3: Може да ми пуснеш Луна Би на Spice Girls?
0: Ей, супер. С това парче ще усмихнем страшно много хора. Много деца на 90-те.
3: Да, за мама е.
0: Как се казва мама?
3: Василена.
0: Специални поздрави за мама Василена. Весела петък вечер ще пожелаем и още по-готини събота и неделя да имате.
3: Приятни на вас.
0: Благодаря. Чао. Ти.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Тази вечер валежи и грамотевици се очакват на места в Северо-Западна България. Утре сутрин ще имаме температури от 7 до 12 градуса. В съботния ден на много места ще се развиват купа с дъждовни облаци, с валежи, дневните температури между 21 и 27 градуса, но в местата с бури ще остават по-ниски. Вятърът е умерен от юго-исток, а в неделя със студен вятър от Северо-Запад ще започне застудяване, въпреки че валежите ще са на по-малко места. Дневните температури в неделя от 13 градуса по високите котловини и на Северо-исток до 22 градуса в южните райони.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
7: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти и в чужбина.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Празнува 9 години в България.
12: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
11: Мьомакс. Вече 9 години в България.
13: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
14: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
15: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно
16: пица.
17: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
19: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
21: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
22: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
21: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
22: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
23: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
24: Тате, обичам го.
25: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
24: А ако се вземе ми коте?
25: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
26: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
27: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
28: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
29: Мазо Клуб и ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Jump, jump, everybody jump. Това се случва в Energy Request благодарение на House of Pain и твоето желание на 3888-9585. Наближава 6:30 в петъка на 15 май и завършваме седмицата с здраве и енергия. Днес някои от нашите приятели ще спечели голямата награда от Smart Cells, годишен запас от витамин C+. Благодарим, че бяхте с нас и се грижите за своя баланс с помощта на науката и природата. А за повече информация за продуктите на Smart Cells можеш да надникнеш в нашия сайт radioenergy.bg или за най-новите иновации и всички продукти на Smart Cells, smartcells.eu. Как да се включиш в надпреварата, съвсем малко време имаш за участие във Facebook страницата на Radio Energy България. Всички детайли са онлайн, а на 3888-9585 чакаме и теб с идея за любима песен в Energy Request.
1: Здравейте. Казвам се Йордан от Силистра.
0: Да.
1: Искам, ако е удобно да ми пуснете, той е поздрав за жена ми, Едуин Колинс, Girl Like You.
0: Обаче ще ми трябва резервен вариант, нещо от 90-те.
1: Да, благодаря.
0: И аз благодаря за разбирането. Поздрави към Силистра, за теб и за твоята половинка.
1: Лек уикенд.
0: Мерси. Удобен, чао. Благодаря ти и до скоро.
2: Здрасти, здрасти.
0: Здравей.
2: А може една малко така по-стара песничка, върти ми се нещо на главата Chemical Brothers Galvanized, да не съм слушал.
0: Е, това, ако е старо, и... добре.
2: Сега не е от най-старите, мога и нещо по-старо, но, примерно, или тази или Cherry Cherry Lady.
0: Което ти се слуша повече, това ще завъртим.
2: И двете ми слушат, няма претенция. Едното по-старо, другото по-младо.
0: Еми добре, ще го реша тогава вместо теб.
2: Да, да, да, оставам избора на тебе. Хубава вечер, хубав петък.
0: Подобно, благодаря ти, готин уикенд.
3: Здравей.
0: Здрасти, заповядай.
3: Ами аз съм Мартина от София и сега пиша домашни. Реших да си поздравя с една песен. Уте, папа, уте, може ли?
0: Слушахме я преди, няма и половин час. Можем ли да ти изберем друга песен?
3: Ами може, каквато ви изберете.
0: А по какво имаш домашни да пишеш?
3: Математика.
0: О, а върви ли ти математиката, разбираш ли я? Чаткаш ли я?
3: Средно. Имам съм и по-разбиращи предмет, имам и по-неразбиращи.
0: Какво учиш сега по математика? Я да видим, аз мога ли да ти помогна?
3: Уравнения.
0: О, не, не, не. По-добре да ти пусна песен.
3: Добре, много благодаря.
0: Ползотворни занимания ти пожелавам на теб и много хубави събота и неделя.
3: Благодаря, чао.
0: До чуване. Поздрави за всички в трафика, за нашите приятели от Силистра, Крис Айзек в Energy Request.

0: Calvin Harris и The Chemical Brothers по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Възползваш се от възможността да си ги избереш и да си ги подредиш в Energy Request. Здрасти!
1: Здравейте, Energy! Много отдавна не сме се чували. Как сте?
0: Перфектно! Как си ти, Петя?
1: Добре съм, Ник. Много ми е приятно да те чуя.
0: И аз се радвам.
1: Може ли от 90-те, както винаги, Кълчър бит, как се кирас?
0: Жестока песен. Много благодаря, че се появи.
1: Много ви обичам. Бъдете живи и здрави. Вие сте номер едно.
0: Благодарим ти. Прекрасен уикенд да имаш.
2: Здравейте, може ли да пуснете Снап?
0: Снап, да.
2: Благодаря.
0: Как се казваш?
2: Мира.
0: И кога да поздравим с Снап?
2: Всички хора, които слушат Радио Енерджи.
0: Чудесно. Поздрави за теб и за всички около теб. Весела петък вечер.
2: Благодаря и на вас.
3: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
3: Привет от слънчева Варна.
0: Варна, как сте?
3: Края на работния ден сме много добре, защото амача приключи.
0: Да.
3: Да. И сега това ден е релакс.
0: Супер звучи.
3: Да поздравим, всички шофери и мотата енерджи, да ни ем примерно.
0: Имаш ли предпочитано заглавие или да хващам първото, което ми се изпречи пред погледа? Добре. Супер, благодаря ти за възможността, безпроблемно придвижване на всички в трафика и пожелания за хубави селата и неделя.
3: Всичко добро, чао.
0: Благодаря ти.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: аванси от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
7: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: С грижа за вас.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевар Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
18: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
19: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
18: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
19: Живот без очила. luxorclinic.com.
20: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го този аромат?
21: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
20: И на баница с масълце ми бие.
21: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна.

0: дали е на оферта.
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Got to get it, и Culture Beat по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които бяха докоснати точно от това парче, не само през 93-та и до днес. 5 минути останаха до 7, малко до края на твой работен ден. Колко точно можеш да се похвалиш на 3889-5895 и да получиш любимата си песен. Чухме се и с Тони, който вече пътува към вкъщи след работния ден. Чухме много ясно и градския транспорт около него. Разбрахме се за Masterboy и голямата компания звезди от 90-те, скрити зад Love Message. И какво още да пуснем и кого да поздравим, казваш ти?
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здрасти, здрасти! Как се казваш?
1: Вики!
0: Вики, какво те води при нас в Energy Request?
1: Искаме си Тайла!
0: С участието на Тайла мога да ти пусна на Дамяно Давид, Talk to Me, или пък самостоятелната на Тайла, Water.
1: Да.
0: Коя да? Коя ти харесва повече?
1: Water.
0: Добре, ей, сега ще я вмъкнем при нас. Много хубава вечер пожелаваме за теб и за всички около теб.
1: Чао! Чао!

0: Love Message по Energy. Станцията, която пуска само любими заглавия, минава 7. А какво да добавим в плейлиста ни до 8? Разчитаме на теб.
1: Добър вечер, Ники.
0: Добър вечер.
1: Можем ли да пуснем за всички рождениците днес нещо на Сафридо или на Нано Ахистами? Александър Бургас, ти се обажда.
0: Каквото се слуша най-много точно в днешния прекрасен петъчен 15 май?
1: Хистами.
0: Нано ще звучи специално за теб и за твоя специален ден.
1: Благодаря ти много, Ники. Хубава вечер и за скоро това не.
2: Казвам се Божидар Асенов. Ще ми поздравите, те е моя баща. Казва се същото име. Божидар.
0: Ще пратим поздрави за теб и за тати.
2: Искам да пусем такова песента. I'm blue, abudi, abudi, abudi, abudi, I'm blue, abudi, abudi.
0: Добре. Ще пуснем точно тази песен. Поздрави за тати, който те научи да слушаш хубава музика, и за двамата божидаровци специално. Да. Много хубава вечер.
2: Хубава вечер.
3: Здрасти. Бих искала да поздравя един абитуриент. Борил Расате се казва.
0: Добре.
3: Не знам дали е окей. Боб Марли.
0: Можем да измислим нещо като този стил, този ритъм на Боб Марли, да се подсетим за неговото творчество.
3: Хайде по ваш избор.
0: Добре. По пътен вятър му пожелавам. Много успехи в живота от тук нататък.
3: Да, но, да, но.
0: Все повече отворени врати. Прекрасна вечер пожелавам.
3: Прекрасна вечер и
4: на вас. Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Darkman is back, Nana is here, he's coming, заглавието от Nana, Darkman по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, за тях си говорим на 388-95895, включва се и ти точно на 15 май.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Аз съм Крум от София.
0: Да.
1: Имам рожден ден днеска и като никой не ме поздрави по радиото, искам сам да те поздравя.
0: Така де, подсети ни, че имаш рожден ден, за да те поздравим.
1: Ето.
0: Здрав, щастлив, успешен и...
1: Много благодаря.
0: Не пропускай да си пожелаеш нещо точно в днешния ден, което да ти се сбъдне през следващата нова лична година.
1: Дано.
0: Дано. И коя песен нещо да прикрепим?
1: Примерно на Майкъл Джексън. Ние понеже сме малко по-отлежали, затова нещо по-старо.
0: Нещо качествено ще слушаме добре. Имаш ли предпочитано заглавие?
1: Не, всичко е прекрасно.
0: Добре.
1: Цялото ви радио е прекрасно, супер е.
0: Да, особено когато имаш рожден ден, всичко звучи прекрасно, знам как е.
1: Да.
0: Перфектна вечер ти пожелавам на теб и весело празнуване.
1: Много благодаря.
2: Радио Енерджи, здравейте.
0: Здравей, здравей.
2: Може ли да позвам за мило баща ми?
0: Да.
2: Майкъл Джексън.
0: Били Джин, точно това ще гърми за теб и за твоя баща по радиото след малко.
2: Добре, мерси.
0: Готина вечер.
3: Здравейте.
0: Здравей.
3: Може да поръчаме там Бангаранга.
0: Бангаранга? Да, може. Кой си я иска? Как се казваш?
3: Соня.
0: Добре. Има ли кого да поздравим около теб?
3: Мама и Жоро.
0: Добре.
3: И брат ми.
0: Той ли е Жоро?
3: Не. Жоро е приятел на Марка ми, брат ми е до мен.
0: Поздрави за всички около теб. Пожелавам една много приятна петък вечер и успех на Дара.
3: Мерси. Успех.
4: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Утре сутрин температурите ще са от 7 до 12 градуса. Над по-голямата част от страната ще има слънце. От запад, югозапад обаче ще започне да се заоблачава и до вечерта утре облаците ще обхванат и североизточните райони. На много места, казват синоптиците, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от юг, юго-исток ще се усилва и ще бъде умерен и силен. Максималните температури в събота от 21 до 26 градуса, а в неделя ни чака застудяване.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Textbook English Faros.
10: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
17: Стоп! Чуваш ли това име?
18: Дискрет.
19: Дискрет.
17: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
20: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна.
16: gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: Детска кухня. Ян Бибиян.
18: Хей, ръкички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
7: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Поръчай на janbibian.net.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
20: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: тотална мания в България. Бангаранга и Дара по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. А защо е тотална мания? Защото не спирате да си я искате. Доказа го и Надежда, която пожела да поздравим Стефан, Алекс и Никол за цялата банда и за всички, които подкрепят Дара и ще изтискат палци утре вечер. На 388-95-895 имам още малко време и място за твоето желание в Energy Request.
1: Добър ден!
0: Здравей!
1: Може да поръчам една песен?
0: Заповядай да чуем какво ти се върти из главата на теб, да проверим дали е възможно.
1: И сега се внесех, ако може да си да пусна Lady Gaga.
0: Lady Gaga, ще слушаме.
1: Ваш избор.
0: Окей, ще я пуснем. А искаш ли да поздравим някого?
1: На всички хора, които сега пътуват, понеже ние пътуваме за Варна.
0: Да, а кои сте вие? С кого си?
1: Ами аз съм с мама и тати и с нашата кола и сме на път за Варна.
0: Добре, още колко ви остава? Откъде тръгнахте и колко ви остава?
1: От Силистра и към час.
0: Добре. Ще си правим компания тогава по пътя. Безпроблемно придвижване, умната и много весел уикенд пожелавам.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Всичко добро.
1: И на вас.
0: Здрасти. Здравей.
2: Може ли песента Мале?
0: Мале на Роби, да?
2: Да.
0: Добре, добре, няма проблем, ще я слушаме.
2: Благодаря.
0: Как се казваш и кого да поздравим?
2: Семейството ми ще поздравя.
0: Кое е твоето семейство?
2: Мама и тате. И бате.
0: Коя ви е фамилията и откъде сте?
2: Боневи.
0: Добре, Боневи. Много весела вечер ви пожелавам и безпроблемно придвижване.
2: Мерси. Здрасти.
0: Здравей.
2: Може ли да пуснете Tupac Changes?
0: Tupac Changes. Добре, за кого да звучи?
2: За моя баща.
0: И как се казваш?
2: Аз се казвам Симона.
0: А твоя тате?
2: Кристиан.
0: Супер. Много весела петък вечер ви пожелавам и

0: imorgon se to vás malé podpoľadžovanie v Energy Request. 20 minúty dostaneme do 8 i finále na dnešnúto izdanie na Energy Request. Dočujem, kakvo sme si ostavili za desert. Obeštali sme K7 za Come Baby Come. Ne sme zabravili, ešte pusnem i tási pesen od 93. I kakvo ošte kazveš ti?
1: Ehej,
0: zdravím.
1: The future is so bright.
0: C-block, ne, sme slušali tu vás v hlavie.
1: Môže li to mi pustiť?
0: Jak da ne, razbíra se.
1: No, buď ti blagodaria.
0: Nemám za kakvo, blagodaria, že se prebori za tvoje porče.
1: Da, lekko večer.
0: Prekrasný petok večer da imaš i ošte pohľubuj sa u ti nedele poživám.
1: Vesti,
0: podobno. Blagodaria ti. Поздрави за унези, които ни слушат все още на работното място и за Луана, K-Class и Кайнен след малко за Talk to Me, супер завръщане в 2002. И да, каквото и да се случва с теб, ако ти се променят плановете, дори да не се променят, всичко се нарежда по правилния начин, когато любимата музика е по радиото, а можеш да ни слушаш навсякъде и по всяко време с мобилното приложение Radio Play. След 8, супер якия Culture Beat Mix, тази вечер DJ Groovy ще се вихри с Freestyle, а... понеделник, отново в 7 ти ще избираш.
2: Класа 2000-те.

Jasno od radioplay.bg. Familija Galaxy. Ukusa na vseki je.

0: Преслава, 16 май, събота, Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com. Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
10: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
17: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
18: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
17: Знам как да ви върна

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма!
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Рус.

0: Враца е на улица Зайчар 23.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: часата е 20. Време е за сладолет.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: You already know who this is. Your boy DJ Groovy.
3: It's Groovy, baby.
4: Culture Beat Me.

0: vechile hite. Samof Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: I eto mu решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
2: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Хлебарки и дървеници!
12: Решението е Хлебарките.bg. Сайтът е Хлебарките.bg. Името е Хлебарките.bg. Чао хлебарки! Чао дървеници! Хлебарките БГ.
13: Willkommen in Deutschland.
14: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
13: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
14: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
13: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
15: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирти Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
20: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
22: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
21: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
22: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
21: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
22: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
23: Мьомакс празнува 9 години в България.
24: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
23: Мьомакс. Вече 9 години в България.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: обичам го.
1: И той теб манича. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
0: А ако се вземе и коте?
1: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Хълкидики. Флат менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Хълкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
3: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
2: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
4: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: за твоя киберсвят.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет.
4: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
11: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола за страхователен брокер.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. БГ.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
14: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
15: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Как

0: на тънката брошура. От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
9: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: хилядните. Две хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
11: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
10: Знам как да ви върна.

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнително.

0: при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
4: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца, нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Ходилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
3: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Miomax празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Miomax в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Miomax.bg.
4: Miomax. Вече 9 години в България.
6: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
6: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
7: Живот без очила. Luxorclinic.com.
8: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. Titan-doors.com

0: Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.
3: Мамо, ще ме страх ли вътре?
4: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
3: Вау, и ще има рибки!
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и или в обектите ни.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
7: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
8: MacDry България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDry.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: Мьомакс празнува 9 години в България.
14: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
13: Мьомакс. Вече 9 години в България.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно